0: Yo, Stassi.
1: Toen je weer zien te staan in die rin alleen. Staan en was je van.